待って俺らも。へで、うまほうが、そういう。そういうもやるじゃねえか。よあへで、まいえまいえ。いつい。もう誰かも、うん、僕も、うん、僕らも、でも、お互い感情所以我用唱所以也有这么一句的音乐有啊还得满夜满夜一句某道还刚着

شرم ゆらゆら揺られた朝方のリンクの内にジャムと日差しを感じる粉塵まみれで今日も奏でよ君もどこかでそうしてんだろう生きるために食べなきゃならないし寒さをしなくなくちゃならない朝から晩まで浴びて追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで追って未来へチェックタンぶっ込んで時計止まらずぶっこけても待ってたじゃがってこいだか浜めざと向かう現在進行形使い果たす魂もエネルギーも灰になるまで全部燃やし尽くす物質の世界で生まれたこのブルース知らずとかたん落ちとかたんこれがなかったら何もできなかった待ったなしの完全燃焼下がることはできやしないよできやしないよ空はいつもと同じように笑ってあの戦争が散ってますね